e ka jano ke fodile ke dumetse ke thabile ke ngwana wa Modimo ke ha fihlile le felela ga Jesu ke moloki wa ka o nkgathetse bodulo ka morata wa ntata o neile bophelo ke kala le fella ga ke na o tšhentšha maemo ga ke na wa fetola ga ke na o tlisa ntho ke na sa bonagale odima ye bonagalang ga ke na o fetola ntho e sa fetoleleng Jesu ga kena o na le lesedi le tlhagang e re ga sedi le re le tlhaga e be matlhatse bao ba teng.